Activa top. Na watu mienu anasa na watu miese biyechi no. Mujaji 250 ml. Fogwa fide kafukafu. Spray phone so. Flower sa shasi efefe no. Ebe bo mu bain. Bete so sa kusisi obi muse biyabana shasi ya aso kama. Foku jaso. E nyadia rejectiba akumpo unsabeka. Activa top. E ye jumase nkunya. Nane papa e yentino. Udon tosu anaso do jena. Fabi pete